اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى Kiai Haji Husnan Wangsul, Paciran sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Haji Romli, Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Haji Suftoni Jember, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa akhi as-saghir Haji Zainal Abidin wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa